پیام نہ دو، سلام شوق پہ رنجش بھرا پیام نہ دو، میرے خلوص کو ہرس و حوث کا نام نہ دو، میری وفا کی عقیدت کا امتحان تو لو۔ پھر کہتے ہیں نہ تخت و تاج نہ لال و زہر کی حسرت ہے، پھر کہتے ہیں میں اپنی جان بھی دے دوں تو اعتبار نہیں، کہ تم سے بڑھ کے مجھے زندگی سے پیار نہیں، یوں ہی کہیں میری چاہت کا امتحان تو لو، تم ایک بار میری محبت کا امتحان تو لو۔ محمد رفیع صاحب، آپ کی نظر۔

0: بہت بہت کب
1: ساحر صاحب کے ان گہرے الفاظ اور راجیش سنگھ کی پرسکون آواز کے بعد سچ مچ دل کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچتا. دوستو 90.8 FM پر ایس این ریڈیوز اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل پر الفاظ سے احساس تک کا آج کا یہ کارواں اب اپنے آخری موڑ پر آ پہنچا ہے. لفظوں سے شروع ہوا یہ سفر آج آپ سبھی کے ساتھ کی بدولت سیدھے دلوں کے احساس تک اترا ہے. آپ کے اسی بے انتہا پیار اور حوصلہ افزائی کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزار ہوں. امید ہے آج کی شام کی یہ چنندہ نظمیں آپ کے خیالوں میں ایک مہکتی ہوئی یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہیں گی. اب وقت ہو چلا ہے آپ کی اپنی دوست آرتی رائے آپ سے لیتی ہے اجازت. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. شب خیر, شبھ راتری, پھر ملیں گے.